اخواتي وراي وشاك انا منونتم لكم شوشين متنو توكتي اليس رانكي وسنتر ميسوري وستتيو كاروبيا جوان رسان وسنترال تكنيكا وموسان ميرا جابسان من ميكروفوني وابلون واهو متكو Pire rokati wo wava shirika kangelula bila kantaba ne kunya e portugues Wo we pahere ke niyesi tukihaya E were la kawasi bilinha ana munchene basi sulo basakunta fera Kino vinyaba kinkelo wani Masimunkela kovira kama kinkombe kaka mluku Wira sinchi pales na wala melela amusya kanampula amakuwa Akuweka yo wupukavo we ena kalamu mureteleni. Ninyuwano hala muni hala anyu muhaleke mpentanaka. Mutitimihanaka. Mulevelelanaka. Mukupalanaka. Moonela neke batu. Kahiyeno mawaniru pahi. Akalema promu nituela anyu na ambara anyu muteko otema lelo ya mureteli. Suweleke weo kalen kalamirima ni kumakunini wanovala nasa.